0: 是此次行动袭击了伊朗的军事监视基础设施、通讯系统、防空设施、无人机储存设施和布雷装备等。无人机储存设施和布雷装备等。伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比28号表示，如果美国继续违背承诺或违反停火协议，伊朗的回应将比以往更强烈。伊朗革命卫队同日发布声明与视频，称革命卫队海军和空军使用导弹和无人机摧毁了位于科威特的阿里萨利姆空军基地和位于巴林的美军第五舰队等八处美军重要基础设施。革命卫队还称，根据伊美谅解备忘录，霍尔木兹海峡的通行管控由伊方负责，今后将更强硬地对待违规船只。科威特军方当天发声明证实，防空系统应对敌对导弹和无人机袭击，称军方拦截了两枚弹道导弹，袭击未造成人员伤亡。科威特外交部强烈谴责伊朗再次侵犯科威特领土，称此举有可能破坏国际社会为缓解地区局势所做的努力。巴黎内政部同日发表声明说，伊朗袭击导致莫哈拉格省一栋居民楼受损，未造成人员死亡。巴林国防军总司令部表示，巴林防空系统成功拦截并摧毁来自伊朗的导弹和无人机。巴林外交部当天发声明，强烈谴责伊朗再次使用导弹与无人机袭击巴林，呼吁联合国安理会采取行动制止侵略行为并追究肇事者责任。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗外长阿拉格奇在28日访问伊拉克时强调，任何其他国家或机构均不得干涉伊朗管理霍尔木兹海峡。他并重申，美伊谅解备忘录涵盖在所有的战线停火，尤其是在黎巴嫩。
2: 伊朗外长阿拉格奇28日到访巴格达，会见伊拉克外长侯赛因。阿拉格奇表示，伊朗致力于在与美国签署停战谅解备忘录后，推动地区局势降级。
3: بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه همینطور بر اساس بند یک یادداشت تفاهم جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان باید خاتمه پیدا بکنه و ما متاسف هستیم رژیم صهیونیستی به حملات خودش همچنان ادامه داده و می‌دهد.
2: 伊拉克外长侯赛因则强调，相关方应持续协调，防止跨境侵犯行为，并通过对话来维护稳定与捍卫主权。
4: أكدنا أنه من المهم الوصول إلى تطبيق التفاهمات اللي وصلت إليها الطرفان الأمريكي والإيراني وغلق مضيق هرمز كان سببا من أسباب عدم تصدير النفط العراقي وبالتالي له أثر كبير على الوضع المالي والاقتصاد العراقي
2: 伊拉克总理扎伊迪当天会见了阿拉格奇及其代表团，扎伊迪强调应结束战争并优先展开谈判，阿拉格奇则重申伊朗对伊拉克的支持，并承诺加强与阿拉伯邻国的关系。
5: Araqchi in Baghdad reaffirmed that Iran's measure in the Strait of Hormuz must not interfere with, and the memorandum between Washington and Tehran must stay on course and cover all fronts, including Lebanon. Sanfortosi Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
1: 据沙特国家通讯社28日报道，一架隶属于沙特阿美公司的直升机当天在沙特拉斯塔努拉坠毁，造成机上14人死亡。沙特国家通讯社引述沙特能源部消息称，事故发生在当地时间28日早上6点，事发地拉斯塔努拉位于沙特东海岸霍尔木兹海峡以西，机上遇难者均为沙特公民，事故原因正在调查中。据悉，拉斯塔努拉是沙特主要的炼油与石油出口枢纽。石油巨头沙特阿美公司26日刚在该地恢复了暂停近4个月的原油的装载作业。此前，在美伊达成谅解备忘录前夕，中东各产油国纷纷扩大油气产量及出口。作为全球最大的石油出口国，沙特阿拉伯也加入其中。再来关注委内瑞拉。震后持续救援工作，随着72小时黄金窗口期结束，截至27日，地震遇难人数已升至1430人，另有3238人受伤，5.5万人失踪，其中8名中国公民遇难。而继24日两次强震以后，为境内又发生约430次轻微至中等强度的余震。来自美国、墨西哥。

0: 所有的战线停火，尤其是在黎巴嫩。
1: 伊朗外长阿拉格奇28日到访巴格达，会见伊拉克外长侯赛因。阿拉格奇表示，伊朗致力于在与美国签署停战谅解备忘录后，推动地区局势降级。
2: بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلام ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه همینطور بر اساس بند یک یادداشت تفاهم جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان باید خاتمه پیدا بکنه و ما متاسف هستیم که رژیم صهیونیستی به حملات خودش همچنان ادامه داده و میدهد.
1: 伊拉克外长侯赛因则强调，相关方应持续协调，防止跨境侵犯行为，并通过对话来维护稳定与捍卫主权。
3: أكدنا أنه من المهم الوصول إلى تطبيق التفاهمات اللي وصلت إليها الطرفان الأمريكي والإيراني وغلق مضيق هرمز كان سببا من أسباب عدم تصدير النفط العراقي وبالتالي له أثر كبير على الوضع المالي والاقتصاد العراقي.
1: 伊拉克总理扎伊迪当天会见了阿拉格奇及其代表团。扎伊迪强调，应结束战争并优先展开谈判。阿拉格奇则重申伊朗对伊拉克的支持，并承诺加强与阿拉伯邻国的关系。
4: Araghchi in Baghdad reaffirmed that Iran's measure in the Strait of Hormuz must not interfere with, and the memorandum between Washington and Tehran must stay on course and cover all front, including Lebanon. Sam Fortress, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 据沙特国家通讯社28日报道，一架隶属于沙特阿美公司的直升机当天在沙特拉斯塔努拉坠毁，造成机上14人死亡。沙特国家通讯社引述沙特能源部消息称，事故发生在当地时间28日早上6点，事发地拉斯塔努拉位于沙特东海岸霍尔木兹海峡以西，机上遇难者均为沙特公民，事故原因正在调查中。据悉，拉斯塔努拉是沙特主要的炼油与石油出口枢纽。石油巨头沙特阿美公司26日刚在该地恢复了暂停近4个月的原油的装载作业。此前，在美伊达成谅解备忘录前夕，中东各产油国纷纷扩大油气产量及出口。作为全球最大的石油出口国，沙特阿拉伯也加入其中。再来关注委内瑞拉。震后持续救援工作，随着72小时黄金窗口期结束，截至27日，地震遇难人数已升至1430人，另有3238人受伤，5.5万人失踪，其中58名中国公民遇难。而继24日两次强震以后，为境内又发生约430次轻微至中等强度的余震。来自美国、墨西哥、西班牙、哥伦比亚等国共约2242名国际救援人员正同美方一道持续展开搜救工作。
1: 在受灾严重的拉瓜伊拉州，一名11岁男童27号被哥伦比亚救援人员成功救出。在拉瓜伊拉州的麦克蒂亚，西班牙军方27号公布视频显示，一名男子成功被从废墟中救出。另一段视频显示，一名9个月大的婴儿及其母亲当天被美国搜救队与委内瑞拉消防力量协力救出，两人只受轻伤。另外，委内瑞拉一名18天大的婴儿26号被成功救出，且毫发未伤。婴儿的母亲也在1小时之后获救。部分罹难者遗体27号继续运抵拉瓜伊拉的一处政府设施，数十具从倒塌建筑物中挖出的遗体被放置在室外，等待家属辨认。殡仪馆工作人员估计，一度有超过200具遗体存放于此，人们在外面排队等待辨认遗体。政府官员预计，死亡人数将持续上升。据美方消息，委内瑞拉灾区附近的西蒙·玻利瓦尔国际机场部分已能够运作，已被用于接收前来援助的美军运输机。此外，一艘美军

0: 美国和伊朗相互打击对方多个目标，美媒引述美方官员称，双方已同意暂停互攻。
1: 伊朗敦促美国制定以色列撤出黎巴嫩时间表，以军警告随时重启在黎巴嫩和伊朗的攻势。
0: 委内瑞拉强震已致1450人死亡，超50000人失踪，灾民被转移到安置点，救灾物资正在发放。
1: 中俄两军实施第11次联合空中战略巡航，持续6个小时，在日本海和东海空域战斗飞行巡逻。
0: 日媒称，日本政府已开始探讨全面开发与导入无人潜艇，以强化太平洋一侧防卫体系。
1: 四川宜宾市高县发生5.5级地震，消防救援力量已抵达震中开展救灾工作。
0: 早上好，欢迎搭乘2026年6月29号星期一的凤凰早班车，我是黄橙子。
1: 各位早安，我是林鹤轩。首先带您关注今日头条。为回应美国空袭，伊朗28号对位于巴林、科威特等中东地区的8处美军重要基础设施实施了报复性打击。伊朗革命卫队并表示，将会加大打击霍尔木兹海峡违规船只的力度。
0: 不过，美国阿克西奥斯新闻网站在28号报道称，美伊已经同意停止相互攻击，双方计划30号在卡塔尔首都会面，协调在霍尔木兹海峡相关问题上的分歧。
2: 美国阿克西奥斯新闻网28号引述一名美国高级别官员称，美国与伊朗方面已同意停止互相攻击。另一名美国官员称，双方将暂时停手，使船只能够自由通行。美国和伊朗方面计划30号在卡塔尔首都会面，协调在霍尔木兹海峡相关问题上的分歧。与此同时，有伊朗官员向国家电视台透露，伊朗未参加原定于28号举行的技术性谈判，原因是近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件。稍早前，伊朗国家电视台报道，伊朗西南部西里克地区当地时间28号凌晨传出爆炸声，南部城市伦格港附近地区也被4枚飞行物击中。美军中央司令部发表声明和视频称，美军战机对伊朗在霍尔木兹海峡及其附近多地的10个军事目标实施打击，以回应伊朗当天稍早在霍尔木兹海峡附近向一艘悬挂巴拿马国旗的油轮发射攻击无人机。美军表示，此次行动袭击了伊朗的军事监视基础设施、通讯系统、防空设施、无人机储存设施和布雷装备等。伊朗革命卫队28号发布声明与视频，称革命卫队海军和空军使用导弹和无人机摧毁了位于科威特的阿里萨利姆空军基地和位于巴林的美军第五舰队等8处美军重要基础设施。革命卫队还称，根据伊美谅解备忘录，霍尔木兹海峡的通行管控由一方负责，今后将更强硬地对待违规船只。伊朗最高领袖穆杰塔巴当天在社交媒体连发13条英文帖，表示在第二次和第三次强加的战争中，伊朗民族的每一位成员所遭受的肉体和精神伤害都构成必须在国内和国际法庭上追究的法律案件。他表示，美国和以色列的部分领导人关于这些罪行的供认甚至公然吹嘘，无疑是对犯罪行为的承认，称对第二次和第三次强加战争期间所犯下罪行的调查以及持续追查此事直至作出判决，已委托给主管当局。伊朗发动袭击后，美国常驻联合国代表阿尔兹28号发出警告称，总统特朗普的耐心并非永无止境，他将动用一切手段实现伊朗的永久无核化。
3: Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the downblending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon.But they need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. And meanwhile, we continue to move ships out by the dozen.
1: 美伊再度擦枪走火，刚做缓和的局势会否再度升温？来看本台驻伊朗记者李瑞早前发回的报道。
4: 那么最新消息呢，应该是最高精神领袖穆吉塔巴刚刚呢，他发表了一个书面的声明。他表示呢，如果呢对方呢一再的违约，并且呢违反了停战的谅解备忘录， 伊朗应该果断并迅速地退出谈判，同时在军事和外交层面予以强硬的回应。那么这一条呢，可以说明了伊朗现在态度是非常坚决。如果美国呢一再违反条约的话呢，伊朗呢将会退出谈判。那么第二个呢，就是伊朗总统佩德西前两天他去库姆访问，他在那里的话呢讲话，而且呢，据伊朗官方说呢，说呢佩德西前强调伊朗政府正在努力将战争的影响降低到最低，但是呢，伊朗也为所有的情况做好了准备。那么，综上所述呢，就是现在伊朗人现在已经就是认为战争的可能性呢也是有的，而伊朗呢，同时呢也在强调，还是坚持从外交和军事领域予以抵抗。所以呢，目前呢，伊朗呢就是在霍尔木兹海峡呢一再警告说，必须要和伊朗协调，按照违反，如果违反了伊朗这个跟美国的这停战备忘录，那么伊朗将予以强硬的回应，而且下一次的回应将更加的强硬。同时呢，在外交上，目前看来呢，伊朗也没有关闭外交的大门。那么，据伊朗的那个媒体报道说呢，现在那个有关的调解方，包括巴基斯坦、卡塔尔，正在紧张的斡旋，希望能够降低局势。那目前看来呢，一方面黎巴嫩的局势将牵动整个谈判的进程，另一方面霍尔木兹海峡的管控，那么伊朗呢？要求必须尊重伊朗的管理和按照伊朗的协调来使霍尔木兹海峡的通航，所以目前看来这两条呢都是非常岌岌可危的，所以呢，我们接下来还要进行观察，看看美国的反应是什么。
0: 近来，霍尔木兹海峡的局势再次成为美伊关系中的焦点。一方面，美伊双方仍然在通过地区国家斡旋保持接触；另一方面，围绕海上通道对邮轮的袭击以及对军事目标的打击，双方互相指责，地区安全气氛依然紧绷。
1: 伊朗表示希望避免战争，同时也强调，如果遭到攻击，必须做出回应。
4: 28日，美国和伊朗对对方的目标发动了新一轮的袭击，霍尔木兹海峡周边的紧张局势升级。此前，美国指责伊朗袭击了商船，而伊朗则表示这是对近期美国侵略行为的回应。在德黑兰街头，有民众表示，没有人希望战争再次爆发，因为战争会带来伤亡和经济压力。
5: خوب نیست واقعا هیچ آدمی دنبال جنگ نیست جنگ خیلی صدمه میزنه مخصوصا اقتصادی که الان از بعد جنگ مشاهدش هستیم و وضعیت مردم خیلی بدجور شده خیلی ناجوره بازار خرابه مردم درگیرن به هر حال جنگ تبعاتی داره دیگه هیچ کس به فکر جنگ نیست امیدوارم که جنگ نشه ولی خب دیگه اون چیزایی که داریم میبینیم و اخبارایی که میشنویم احتمالش هست که انگار دوباره جنگ بشه و نمیدونم فقط مجبوریم دعا کنیم که ببینیم خدا کمکمون کنه
4: 专家指出，霍尔木兹海峡是全球能源运输的重要通道，也是伊朗在地区博弈中的关键地缘筹码。如果局势继续升级，不仅伊朗和美国将承受压力，海湾国家能源市场以及依赖地区稳定的亚洲经济体也都会受到影响。
6: ولی نکتهش این هستش که اینکه شما گفتی چانگ چی میشه یا نه خیلی بعید میدونم یعنی ایران این رو نمیپذیره ایران حتی من اینو دارم از مردم خیابون میگم به شما حتی ایرانی ها حاضرن دوباره وارد یه جنگ مفصل بزرگ بشن ولی تموم بشه این قضیه اینکه بخوان هر هفته حمله بکنن ایران حمله بکنه و حمله بکنه ضمن که اونها آسیب میبینن اگر آمریکایی ها دنبال جریان اقتصاد آزاد باشن اگر دنبال جریان امن انرژی در منطقه باشن قطعا این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه برای همین یا باید صلح پایدار اتفاق بیفته یا مجدد جنگ بزرگی اتفاق بیفته که تکلیف معلوم بشه
4: 专家认为，目前美伊谈判的症结之一在于美国能否约束以色列。他表示，如果以色列在黎巴嫩和巴勒斯坦的军事行动持续升级，霍尔木兹海峡的安全局势也会受到牵动。
6: به نظرم اگر آمریکایی‌ها هم در کنار جامعه جهانی و کشورهای دیگه و دیگر اعضای شورای امنیت جنایات اسرائیل رو محکوم بکنن و تلاش بکنن برای کنترل اسرائیل هم این توافق حفظ میشه هم صلح بین الملل حفظ میشه و هم تنگه هرمز باز میمونه بنابراین اصلی ترین معضل و گره‌ای که الان وجود داره این هستش که آمریکا باید اسرائیلی ها رو کنترل بکنه
4: 目前随着霍尔木兹海峡局势的紧张可以说伊朗现在是一种不确定的状态
7: 人们不知道究竟是谈成还是会发生战争，但不管如何，这样的状态其实正在伤害着每一个人，包括伊朗的经济。方威视里约镇海穆森德克兰报道。
0: 伊朗外长阿拉格奇在28号访问伊拉克，分别和伊拉克总统阿梅迪以及总理扎伊迪举行会谈。访问期间，阿拉格奇率领伊朗代表团在巴格达机场外纪念被美军暗杀的伊朗革命卫队已故将领苏莱曼尼以及伊拉克民兵领袖穆罕迪斯的雕像，敬献花圈。阿拉格奇之后分别和伊拉克总统阿梅迪以及总理扎伊迪举行会谈。阿拉格奇和扎伊迪会谈时表示，两国在政治、经济、安全、商业、文化和民众领域的合作符合两国共同利益，有助于增强地区稳定和安全。阿拉格奇还介绍了伊朗和美国谈判的进展，强调区内国家要防止别国利用其领土和设施对伊朗进行非法攻击。
1: 伊朗外长阿拉格奇28号访问伊拉克时强调，任何其他国家或机构均不得干涉伊朗管理霍尔木兹海峡。他也重申，美伊谅解备忘录涵盖在所有战线停火，尤其是在黎巴嫩。
2: 伊朗外长阿拉格奇28日到访巴格达，会见伊拉克外长侯赛因。阿拉格奇表示，伊朗致力于在与美国签署停战谅解备忘录后，推动地区局势降级。
8: بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنن به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه همینطور بر اساس بند یک یادداشت تفاهم جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان باید خاتمه پیدا بکنه و ما متاسف هستیم که رژیم صهیونیستی به حملات خودش همچنان ادامه داده و می‌دهد.
2: 伊拉克外长侯赛因则强调，相关方应持续协调，防止跨境侵犯行为，并通过对话来维护稳定与捍卫主权。
9: أكدنا أنه من المهم الوصول إلى تطبيق التفاهمات اللي وصلت إليها الطرفان الأمريكي والإيراني وغلق مضيق هرمز كان سببا من أسباب عدم تصدير النفط العراقي وبالتالي له أثر كبير على الوضع المالي والاقتصادي العراقي
2: 伊拉克总理扎伊迪当天会见了阿拉格奇及其代表团，扎伊迪强调应结束战争并优先展开谈判，阿拉格奇则重申伊朗对伊拉克的支持，并承诺加强与阿拉伯邻国的关系。
10: Araqchi in Baghdad reaffirmed that Iran's measure in the Strait of Hormuz must not interfere with, and the memorandum between Washington and Tehran must stay on course and cover all fronts, including Lebanon. Sanfortosi Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 伊朗在28号敦促美国制定时间表，以确定以色列从黎巴嫩领土无条件撤军的时间表。而以军参谋长扎米尔当天正式批准了根据停火协议，在黎巴嫩南部安全区内继续采取军事行动的计划，并且警告以军随时准备重启在黎巴嫩和伊朗的攻势。
11: 黎巴嫩南部地区27日遭到以军再度攻击后，28日相对平静，未见以军有进一步行动。黎巴嫩、以色列和美国宣布达成三方框架协议，允许以色列在黎境内保留安全区，直至黎真主党和其他武装组织被解除武装。黎真主党领导人表明不会接受。一直支持黎真主党的伊朗外交部发言人敦促美国制定时间表，以推动以色列在谅解备忘录框架下无条件撤出被占领的黎巴嫩领土。不过，以色列继续摆出强硬姿态。以军总参谋长扎米尔在28日视察以军北方司令部时，正式批准了根据停火协议，在黎巴嫩南部安全区内继续采取军事行动的计划。他说，目前以军第36师和突击旅的部队正维持着对卜福特高地区域的作战控制，并配备了削弱敌方所需的所有工具和能力。以军已做好充分准备，一旦需要将迅速重启在黎巴嫩和伊朗的进攻行动。以色列外长萨尔在耶路撒冷会见苏丹外长时则表示，以军留驻黎南地区完全是因为黎真主党威胁以色列安全，只有黎真